ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu e mumu nana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitolo mukaga ataba fe masako mutualo gumu ngabi chikikedua bugoma babu safaris e chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina munano kwe kumi kugenda kumina kundiki.

0: Ogwempereza lumamio. Omuchido kwa program wezoja. Ama yengo gona tukweti sekati ya miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.